0: عليكم راديو فرنسا ميمكن أما لما رأيت سافر جنوب بابن برنين من جمهورية نيجيريا شجعان أصل نيجيريا تشوي أن أريوني سون كهيتين ألبرك تشمعي سون تشين ألبرك تشمعي دا أكا أكا زبو ماي أنا زوا أنا كشيسو دا أكي كشيسو وانا سون تشين ألبرك تشين سو أما الناس يوامفاني دشي ga kasuwancin su ko ga gidajen su ko ga wani tattalin arziki gaskiya basu yi gare shi ba ko guda albarkacin man da sun ka ci kenan ana zubowa mai ana zuwa ana kashe su shine sun ka ci amfanin shi ko mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yemen jamhuriyar Niger shugaban nan kasashen mu na Afirka in suna magana su san irin maganar da suke wannan gaskiya ba magana ta shugaban kasa
1: na farko kuna tare da shugaban muryar matasan Afirka haddabi mai computer mai ma local government Kebbi ta Nigeria magana gaskiya mu ba wani abinci gaba da muka gani tun farkon rukun shi shugaba Tinubu hakkawo yanzu face fadawa cikin wani kuncin rayuwa na tattalin arziki da rashin tsaro da kuma fargaba a koda yaushe fatan mu dai Allah ya ba mu shugabanni na gari a zaben 2027 ne zuwa
2: da Radio France RFP mai albarka barka da barka da asuba da farko dai suna na shin rasha daga nan jar Bauchi tarayyar Najeriya to kamar yadda kirarin Bola Mutunebo na cewa babu wannan mulkin gwamnatin nan kamar dan arewa kuma da garin bawul din da tattalin arzikin gwamnatin Najeriya ta yi to lalle abun ba zai zama mana da mamaki ba sakamakon cewa garin bawul din ne ai kashi biyu ne anyi magaran bawul din da ya tashi daga asusun talaka ya koma asusun gwamnatin to Allah ubangiji dai ka ba mu shugabanni na gari
3: assalamu alaikum Radio France mai magana Hamidu Kalalla wajar difa to lalle ɗan arewa sun more rayuwarsu a ƙasar Najeriya ba ma arewa kadai ba dukkan biyu kudu da arewa duk sun more kuma amma a kara a duba a sa ido kowa ya ji dadi cikin rayuwar shi dukkan ma al'ummar ƙasar Najeriya kowa da kowa su ji dadi su more rayuwarsu hakan yayi daidai na gode mai magana Hamidu Kalalla wajar difa jamhuriyar Niger
4: daga Najeriya yanzu mu dan leka sauran kasashen Afrika domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasar makon nan tare da Shamsiya Haruna